alafia ni mo fi yin si pelu ogun olorun inu alafia na ni asubara wa ustaz eyin no dagbere fun won wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh liqahina bil alim ma salam